0: Shin kana fama da rashin jituwa da matarka? Shin kina jin kamar ba kya samun kulawa da ta dace daga mai gidanki? Ko kuma kina da wata matsala ta zamantakewa dake neman mafita?
1: Mitar 97.3 kan zangon FM Rama Radio inda aka saurari shirin daga karkara wanda kuma yake kawo ganin shirin namu yake nuna da cewa karfe 2 daidai kuma lokaci ne da zamu je ga shirin namu na gaba wato shirin barka da rana da fatan dai za a yi sauraro lafiya.